0: Lima o açaí. Osso, ungibega, o mai com panduiame, o mubara e osso adaba. Belita, o shimawami o atexica. Belita, Mushima wami wate shika. Mesu mami,
1: paleye.
0: Maku mami,
1: paleye.
0: Mesu mami,
1: paleye.
0: Maku mami,